0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.

0: Og det er altså om at blive hængende lige her på Skala. For om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse, og der skal du selvfølgelig med. Så hold dig ved telefonen. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Lige nu, der får du Alex Warren og Ordinary. Velkommen til.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.